0: معین راهبر.
1: اولمی دقیق،
2: شریک اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 2327
3: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекорд ро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордой гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
2: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал хо ва QR рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот бо рахами 2200.
0: Хабар, тахліл, фарухат, Азія Плюс. Баруй хамиша шунідан.

0: Бумбару, Бумарду, Мавч, Бумавджі, Замона, Радіо Азія Плюс.
1: Йобі бахона, бо мен машу ту бегона.